Dumela, dumela, dumela, e motho moratiwa. Oh, koma metsi, koma metsi, koma metsi. Ai, ya re aha, shame, ya re aha, hle, ya re aha. Oh, ke nna tjhe bofutsana, ke botshola ka mathe. Ebile ha ke bodumelle. Ntate ha sebetse, empa bofutsana, ha ke bodumelle, ke hana ka bona. Ke a hana ha ke batle le bo bona ke a botshela ka mathe ke mamokete ka sa ka mona ka mondi ho

0: kgotso blanke mafifi kopa o kena ka mane ka petsana re itse tso se mfumadi wa ka sponono saka malrato mokwena tso se lefatere ka mono jan smela tso se le msebetsi mmole nna paulo smlakeng ke mshana petristine ma ke a leboa mvolovolo ke thabiso mokwena ke ka mono
1: kgotso motshomoratuwa ga ke kene le bana ba latelang ke kere kgethang maphela ke kgethang maphela ne o ke sa eme
2: dumela e motshomoratuwa ke sebewa le dumantorontoro ke re ga batsoe batho ke fatero ka mane ka fikele ke mtaumba mtletse ka ndaundao ke fite ke ye mane ditsimane wa ditsimane mane ne se ketella ka mfumahadi ka mo ka fikele mari ya popi sibeo dango
3: Spono no dumela se o go rokire o seng le bontu menga tsobe ke o se ratana mo solo tsena tswe ke katele ka me mamgana ma Lucas ka o fela ba se ke go se mahlatsa
4: khotsa se ponono ha nge ke tso se batho bana ba bararo ba latelang ke ya butiwa ka Andries Shubano mane vepenare hoorte ke mo eketse mo sole le ena mane vepenare ka kwetla ke qetelle ka botitefo mokubelo ena o mane diplaceng tsa Smithfield bona ba tsoswa ke malfa mosole ka mona botshabelo diung ke re ba bele letsatsi le monate ga ke le boentate
5: ela mafifi dumela ntate re ke tsoswa wa latelang matume Charles Munyela Midrand a bele ba bobara dingwana Ramaphosa extension basebetsi mmogo ka o fela ka mona ka yellow jersey logistics ke baganiwa ditorotoro ka mona ka rolicom ke re tswatswatswa botate ba tsosa ke nna matshwenyego jo mabote ke le odimang torontoro shebile ka mona ka mo johannesburg tangi papa

0: Dumela nna be jaaka ebile e beke monate ngwana mme utlwa manta fitlhela ka sheko je ashe e ntse le beke gantle fela go nna ka netike ke mametse ke le ka mona ka lethabong 88.4 ke Esther ka lethabong Esther Mtsega ke a leboa dikeledi
1: ile monate mo gantsi tlotla le fitlha mona nakong tsena tsa late laba bosulanyana mona re ke ntse ke letileng disepe tsa magotsa mphoqa mpane a lona le bile monate o fitlhelela nakong yena eo Buelenda te majasto ka mona ka hanju.
2: Hela, hela, hela, Lady Soski. Awa beke ya ka itzamile hantle. Ndzi ke afla ke amane hospital le nmete bakeng sa physiotherapy. Ka mora ba ketse operation le hetle mo yela tsiba nkotlisa nyana nyane. Lelo a ntse ke tla hantle tse ke fola. Ndzi ke fola vele a le di pain mona le man ma beke ya ka itzamile hantle. Itlele operation ya fola nyana nyane Lady Soski. Ke mo rena rantiba ka mona ka kima ke le bua le disoski
3: ke le bula ho lo ga itse dia ka tsabela se ke ga tsenga le sedi ke le bula ho le hlele bela tsenga ntse ke kena so la phelo se bula wa ha ka mogwa wa WhatsApp no mo ranga ya 0758 500 6606 0795 580 506 6 ke mo ka romela molaetsa wa gauteng o ngo swing kapa o hatisitsweng ke le kongetse as a anything sa re ne rwale like a nete bona ba ha ke se na mokoro engwe ya pina tse ratwang ha holo ya mohlankana enwa e leng ga ya utlwa e tswa se re bontsane se fetileng sa 2025 yelela mafelong a selemo sa 2026 a rotla ka ditlabolaneng yanatse mmalwa tseo ka nnete bogolo ba rona ga dithabelang at Facebook, Instagram, at LisadiFM, at Lady Soski. Laho Liza, si ibile lejwang. Ya hao beke, ibile ejwang. 086-3003-084. 086-3003-084. Lisadi, dumela. LisadiFM, dumela.
4: Lisadi.
3: Amuna telekae weso.
4: Ya mna tengwana bona ke
3: eya
4: u dikile mahlokolo ga tlo extension fee ka mo ka mthelela ye
3: hello mahloko
4: ha ke ya ka ke dimna tanti ntate mkuina o tinga extension tre ka mona le thabo mkuina ke iphelela le bona ko ke ya go ka dilo le tsena pele o tlongwane
3: ke dumelana le wena we sumane ka go ka dula ho le tsena fela ke thabila ho la ho bile le beke monate ke
4: nna le go tlile go bua le wena wena ngwane
3: ke ya le boha weso ba dumele he bo ntate mokwena ka moro
4: tsadi ke na mate le dilo mani
3: ke ya le boha weso alright adikeledi na ka ibile monati be ke cheka nete ke chali ka mane ka Petrusstein ha re ke se re gotla
5: dumela ke mehleka ke bona ka mo o gathetseng ka teng o hlobaela ibile o fokola Hobaneng o sa nwe hleka ya hao hobane e a masole a mmeli. Boitsireletso bo botla ba mmeli. Boetsa hore o be le matla o phele hantle. Iphumanele hleka chemisting ka jeno, ha ke batle go bona o shebala tsena o ponne. Hleka, tshepa eo e leng yona. Letsetsa 079-909-1909.
3: 086-3003-084. Letsa di FM dumela hai.
6: Khotsa ka le di soski.
3: Ne landa dilegame.
6: Eh, o bua le modise ka mana ka tsia mebi.
3: Modise, dumela weso.
6: Eh, na beke ya ka ei. Ke yena yo a reng e thafo go thathanyana. Go le tsa bana tse ke mosebetsi ke tshikobi.
3: Ei, yena le di botongwane ya ha o beke man.
6: Ei, tekanela le a hana le nana le di soski. Bana tsena ntse ke sebetsa ke mame ke tse ya ne mbona.
3: Eh, ska khatatsi ya ke tla o sidila bona tika mmino.
6: Mara vai, mosebetsi ke mosebetsi ke re tsase ke tla re pushe bana ba gona ho ja.
3: Ho jwa lo we so ho jwa lo we se bile re le ke la o le bua fela go ntse o le teng.
6: Eh, ke nna ke le bua.
3: Ke a le bua ga ise di yak. All right. Lesedi, dumela.
7: Sorry, excuse.
3: Dumela.
7: Dumela ha ke ya ka o kae?
3: Ke pedi, ha ke tsebe we.
7: Ah, ke pedi, wana ngwane iso.
3: Eh.
7: Eh, ya ka nne ke nna ke yere tsa ke mona di masoski.
3: Ah, ja thaba we so le jwa luman.
7: Ka nne ke yere tsa ke mona di mpa ile me khathara fela ya nse di masoski soski.
3: Ah, we so we. Ah, tla ga ha le thwa ha re kgawana o re nyana le swimele mesimedi ke yana hana o tla bo so itse etlo.
7: Ah, what is it?
3: I can't believe I'm
7: going to go to the house.
3: All right.